ankopon mobro hunu a ema ne yam hyehye no no mu enu nti na adekyee a efiri soro apue yen so se ebehyren ama wona a wotete sum mu ni owuo sunsum ase na wagye yen tata akọ asomdwe kwan so na abofra no nyiniye na onya honhom mu ahoden na otena asre so de koduru

0: musia na yin sika e waduma kwa. Sake sifu pio mu dini sikane a hundye ni bibia omu ko. Yende e dasuti ya si nshirankan udin wa yesu demo. Ebon paye se nede ya udi ama yin maninye nshirada mu ubia. Wa yesu demo na ebon paye. Amen.
1: Amen.
0: Adofu no memse ya kasa fa ni pabonifo omu uyo huwa sem ache. Ene epe se eke ni papapa huwa sem.
1: Amen.
0: No uyo ya adia odaseni bie ni huwa ube tumye huria.
1: Huria tra.
0: Uchu muta ya
1: ubako. Ye hurintra.
0: Eye Enoch, Elijah, enkwa ni huritra uwo.
1: Right.
0: Yesu mpo uwi. Ansana wa sorry. Etine yeshe apamde demu karatesa. Omo ewa apamde demu wa omu uono na eye wupa papa. Omo bobra panti omu wupa. Eni ashe apamfu fromonsu New Testament karates. Na feyemre insonsu contemporary times. Ini ashe enipa. No mu dini Bible mune mo mo bobra papa pa na mo susu wiye na bra wutie we nyina no ehu hia pa se unsu behwe wa bra boye se na ebe yankopon adom se wuwie wa dwuma wa asase so ha obenya ba bi pa ko home de bia na meka se se obi anya heaven ankwa afanyam se otigana se se ano pempo we se condition boye hu hu hu hu hu fine hu hu hu hu sikom diwa ubenye nsia nom wuni sika kro omo motonsi wushia ne se misro ma mis uwie ya uka wie ya no yibi no dia ma akoda akro a wonwene se hin menye bia hiem chese ne yemu ya obema obi na dru here hwe sika ni bi dru ho ohu se ensio glass wonya onya trema ne mom Lazarus omfa ne nsate anu nkobo nsio na odi afa James a na odi abrere na udru ho a ebi be won sa no ana enbe mu ohu se udru ho a enye dan ne hia enenye sika enye ahode enye din enye dibia enye tumi ne mom de hia any Jesus praise the Lord yehwe apam de dem Old Testament characters se yehwe enipa omotena se wiase mu a omo bobra papa a omo wui ewo apam de dem a ni aye huni se sankrofo no duduo na anase omu nyina omu bebe wua. Ube hu se o mashase e no omu shenkom. Omu hunu enisu adi hunu e fa heaven hon. Praise the Lord. Ebi se o transi e no o di na jine nyina eme nyame. Na kume nyina eme nyame. Ti ushwe Genesis chapter 50, 24 to 26. Genesis eti edionum. Ichimu edionu na iku si edionun si. Ana Yosef u kanche ninu ya namo se. Mi wu. Mi brasu se mi wu. Men kwane nyina to atwa na onyankopon beba abehwe mo ampa enkom hye no hye no praise the Lord no beyi mo frasasi so akwasase a woka ho ntam kire Abraham ni Isaac ni Jacob no so Yosef ma Israel ma ekantam na woka se ampara onyankopon beba abehwe mo na monso a minompe emfiri hanko na Yosef wi Ebra na wedi mfrinshia wa hani du. Na wa sheni mu edro. Embarment. Wa si Egypt na nuwa wa. E honsi de wa mwani buye ntempa papapa. Densiye mwani adi. Wa mstate we pyramids. Iti architecture ni mathematics ni sani eme nyina. E honi free. Mfrinshia wa hani du. Na wa sheni mu edro. Na odinoto adake mu ewo misri. Adofu no Joseph ni wo. Fefefe. Uu no wa shenkom. Na wuwa, na wuhu hele hele, ube tumia shenkom. Bobra papa nwa wuhu pawai. Echewe huo, mentinasi ne mfani se, nwa nwa wuni nemusa. Abraham, Isaac ni Jacob. Omu nyina suso, ebre omu, omu wuwa sumjemu. Jacob, David, ni omu make nyina, omu shenkomu ansanu omu. Uka Genesis chapter 49, a long passage. But a honu Jacob, oshira ne mabra wo bebe wo na Jacob frɛ ne ma sɛ momo aboa mo ano na menka mo de ebeye mo ena edi ekyire no ofa akole bia na sɛ ne bebia akyire ne ebeye owo nyame ti wonim nia enya ma enyame yi akyire no ena okan de okan nyina nso ba musa pepepepepepepe usu wuwa na edie na obeka edie na obeye utiwiase wodwa brabo nyina ma bonsam ne bone ene yeduru bebie ni pedi boni mu ak boni akese enkoa ne ni peye ayedi hye nyankopon abufu pa ma awie no aba eti eduru bre wo se wotenase na odwen wo bra wo bo ho se wotwe mutan dakro ubewu na wu a obekobe nkoma

a esu etoso miensa no ne Hidekel eno ne sene wo Asiria puye na esu a etoso nan ne Euphrates na Awurade Nyankopon de onipa no kotena edi ntrom se onno na onwen ho na ohye onipa no se trom ha nua nyina dibi na papa ne bone hu nimde dua no de ni if you said da obedi bi no wo na obewu na Awurade Nyankopon kan se enye so onipa nkotena meye ne nsa so boafo mama no na Awurade Nyankopon de dote anwino ewire muadoma ni wiem no ma nyina na ode won ba onipa no nchen se obehunu se de obefre wo na de onipa de frɛ abɔde a etiase bia no eno ani ne din na onipa toto ntoteboa ewiem no ma ne wiram muadoma nyina din nanso onipa de wo anyane boafo a ofata ama no na Awurade Nyankopon ma na ho to onipa no so na odai na oyi ne mfimpade mu baako na ode nam tua anemu na Awurade Nyankopon de mpade a oyi firi onipa no mu no ye oba na ode no brɛ onipa no na onipa no kan se afei mi nompe mu dompe ne me honam mu nam nie oyi na obefrɛ no oba if you saw bema mu eno yi ni firi ye senti no bema bejani na ni na gya ho na ode no ho akobata ne yire ho na waye honam kro na won bae no no de dadeja

0: nyansa. Meba, ma ure mfiri mi mra, na mwakuma eni mi mra nse mso. Efise onyinchire, unkwa mfie ni asumjie, na dibe ka unhun. Ma adoye ni nukure nyao, fache chere ukon, chure ni wakuma punoso, ena abenya adomine ni mdiepa. Nyanku poni nipe enim. Fwakuma nyina bate urade hon. Na mfa hon chiri uhunu mu. Hunu wakwa enyine mu. Na hunu obetine wakwa enye. Nyue nisu nyansafo. Sure urade. Na dani fribwane hon. Beya hodin ama honam. Ni mkwa husayi ama onumpe. Fwakuma diya she urade enimu nyam. Ni ono bae muadika enyina. Ena adedodo obeye wasayi mama. Na onsechi ya mnemu nsafu furubi buso. Meba, mpuwe urade nchire chire. Na maneni mika mfuno. Na diye urade dono na okane nimu. Sa diye ejaya ni baa odono ono. Nshira ni onipa uhunu nyansa, ni onipa unyanti asie. Na emuwa dinya, yes ni jute diye. Na ni mfasu osu nisikaba mapa. Ni buwe ya dinsi ni muta. Na vefede yina wamfanto hon. Onyinchire weni nifemu. Nibe nkumu kura adie niye ni mwenyamu. Na kwanye akwanya eye fe. Na nase nina ya asunjie. Eye nkwendu ya mawa waso ni muu. Na inshirani di ukure muu. Euradi di nyansa nesha asa asia asie. Odenti asia di osuru timho. Ninimdi yeso na ebumu nsiu paye. Na munu nkumu soso ubosyo. Meba, fe nyansa hunu ni ajwi mpesi. Mano ni nani mfiru weneso. Na ye nkwa ama okra, ni ye ni mwenyama ama okon. E na be nante okwa yansu jojo, na wo na ye nsu nti. So ko da umu brim, na wo da wo na bede. E nsuro mpo firimu huye, ni obwani fose ye beba. Na urade be ye wa honda su die, no be kwa wo na ye, efri echirimu. Mfa ye ye nkamidi ese no, bra e wo utumi imu se wo be ye no. Nka nchire wo yonkun se, kona bra. Ne ochina medbema, bra ewo uho. Mpamo yonko huwa pamone, bra one otiho jojo ono. Eni obi ninto kwa semkwa, bra onye oboni biya ano. Nchi uchimodi mfuwa huni nkunu, nensu nina kwa emu biya. Na okonkonseni ye uradi achiwadie, na tinfuonu wani wankaneti msemu. E uradi ino mewa oboni fufi, na usha atene nefu otena biya. Ani, odi afedi fwa hufewo, na oduma hubrasifo, enyasafu binye ni mwenye mwedi, na nkwasi.
1: Sedi ejenya nkupo ni mwa.

tan de na ada akata ne ho nenso asafo mu wo be yi ne bone ye de otu amna be hwe nuan mu na de omuni obo no ebesa aba ne so te kire matrofo etan wo a epra wo na ano a edefe de na mi hwe se me ni onyankopon be yi nsemu ano na mo de mo ya trofo mapa Ayala safuo ehufuo ni munyina. Semu mwe manu mwomu kura. Enke ye munyansa. Muntie mi nkrobo. Na munyaso mamanu ye. Uweka die entene ama unyankopon. Na mwede nada akama nwana. Ube jini ti. Anasa mwbe ham ama unyankopon. Oyomu mwa ibesi ye. Anasa mwba dada anasedie wadada wadasani. So mwwe nipe ni mkukwe mwa. Obeka mo animu ampa ne kaseye ntuma koma na ne honhun e mamo so mo kasa mebuo ye nson mebusem mo anu ye yedotia no ye mo mmua mano mfiri me so na mea me nkasa na de beba me so omra adentina me mfa me honnam mentua me sian no na me mfa me kra me ntume nsem se okumi mpo a me hwe wono a me de minsem beto nanim ye ya nso na ebeye me nkwaje Efisa obonifuo ema nenim. Muntie. Muntie diya miwameka. Na masem nchilasye nshenu mwasumu. Fye mesiesi masem matuho. Mini mse me na midibim. Mwane diya onimi beham. Eni enka meyiku mnumejeemu. Au, eurade. Sa wu ya diye miyunu yipa mamia. Edu na mifami hon. Miu hunte mfiru wanim. Yuunse firi misuko ya chiri chiri. Na mahunhu inkutame. Enu na frɛ me na me nsoma gyo so anaasɛ me kasa na wobua me me bɔne ne me mfom so yɛ ahia ma me hunu me mmrato ne me bɔne adɛnti na wode wani hunta na wobu me wotamfo wobɛyi ahan a mframade kora hi na wobɛti nkraadua a adwan na wotwerɛ me ho nsɛm yaya na woma me di me mmrante brɛm bɔne so adeɛ wode me nan hyehyɛ epam na wewɛ makwan nyinaa utwa manama ho hye na onipa de oprosedi fochie sentuma